det han som si för en sak när vi gör med grosse biter han si mig inte lär mig mitt mer jag var glad för lämn den här sitt han inte skit nu varum din och vad kvinns si vem du kaffe med en frejdag kom nu divers mycket morgon skit nu och divers fyra frejdag ja frejdag wunderbar.